0: I cannot do the snowflake.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
2: Mer musik, mindre snack.